ayai na maka aso ja unu unu ya wo simenu ya ne wampa unu ya me unu ya bia ne wa your tamfo wa bo sa twase ye nyina yakopie ta ba kwa na ni ta ba ko ye ye mi studio hanon ka wa bia.

otu ya re e obeku ama me didi ara no ya didi no na ba ya ma wa mire didi ara no ya akucho nya me

pai wa yapi tutu hey kaya mbaba wana kacho afika sisiri ya mafu beti ni ya tujumio na asho ni wakuli ya dingi na yano wakasa mbaba kumbuteri ya no sababa nana nana bibi baso jini tumse weyanyo nyami hili wamanya eni wa eba enayi oso

asida ya nyamidiye, aye Yesu ya obadiye dia, shanya kuponi ya nyamidiye, adwazi na nyum, asida nyuma.

Ache Yesu ni sa. Aria ya mani su, ya mani su. Obini ni ho. Obini ni chana ni wanyam. Zani ya watia nano, zani watia de chie. Asa se di na amami ya basem ben Yehoa. Ya sada no. Ya peja no.